Waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka

kwe kobo sanate Oye koko mema yo o vivre pe ampe na batu nyosu Oza la malamu na batu Yali boso ezali koloba bonjour Yami bale eza koloba pardon